0: Kalau kata kau tidak tiket dalam tik tik tik. Kalau kata kau tidak tiket dalam tik tik tik. Kalau kata kau tidak tiket dalam
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים